traktor som hun ofte kjører i. Og helst på Riksvei 4, for det synes den så trivelig. Og vägen, den så diger, og da breier han seg godt. Og for alle biler tuter, nei det har nok ikke helt forstått. For han kjører jo så sakte, han har aldri dårlig tid. Men alle som bak en, de vil jo aller helst.

Han hører ikke horna, for han har jo øreklokker på. Og i radioen hans, der det musikk, og han nynner på en sull. Der han

Og temperaturen stiger, ja det koker bak I køen. Men bonden han vet jo ikke om at en femte mann vil klø'n. De sitter der og tenker at

jeg er i kjempeform. Jeg kan ikke sitte, jeg kan ikke gå, jeg kan ikke løpe, jeg kan ikke stå. Vride meg som en orm. Jeg er i kjempeform.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.